इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। प्रतिपक्षीयाणां भृशं कोलाहलेन संसद सदनम् अद्य स्थगितम्। अस्मिन् विषये चर्चायाः स्थगनं राष्ट्राय असमीचीनं सन्देशं प्रसारयिष्यतीति केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजुः उदघोषयत्। एमवी ओमर्फी इति वाणिज्यपोते जाते आक्रमण प्रकरणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य निधनात् पश्चात् भारत सर्वकारेण युक्रेन देशस्य राजदूतः आहूतः। ऋतुविभागेन ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिम वंगराज्येषु अतिवृष्टिपरा पूर्वसूचना प्रख्यापिता।

0: ISF लक्ष्यभेद विश्वचषक स्पर्धायां भारतस्य ईशा सिंहः स्वर्णपदकम् अवाप्तवती, मनुभास्करश्च कांस्यपदकं समुपार्जितवती। अपि च नवदिल्ल्यां द्वादशतमा राष्ट्रमण्डल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप क्रीडा अद्य समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। एषः विधेयकः 24-अधिक-2000तमस्य वर्षस्य अधिनियमस्य संशोधनं कर्तुम् ईहते। एषः छात्राणां भाविजीवनस्य संरक्षणं, परीक्षाप्रणाल्याः पारदर्शितां, निष्पक्षतां, सत्यनिष्ठाञ्च दृढयितुम् एकां सबलां न्यायसंरचनाम् उद्भावयति। अस्मिन् विधेयके केचन महत्वपूर्णाः नियमाः समाविष्टाः सन्ति, यत्र अपराधिनां कृते 10 वर्षपर्यन्तः कारागृहदण्डः, 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डशुल्कं, सहैव दोषिणां सम्पत्ति अधिग्रहणम् इत्यादयः कठोराः दण्डाः विधीयन्ते। मध्याह्ने 12 वादने प्रथमस्थगनात् पश्चात् यदा सभा पुनः समवेता तदा राज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकम् उपस्थापितवान्। विधेयकस्य उपस्थापनावधौ नीट प्रकरणे छात्रविरोध प्रदर्शनस्य आरक्षक कार्याचरणमधिकृत्य चर्चां कामयमानाः प्रतिपक्ष सदस्याः उत्थाय उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। नीट परीक्षा प्रकरणे प्रदर्शनकारी छात्रेषु कृतस्य आरक्षक कार्याचरणस्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां घोरकोलाहलेन अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् पुनः श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् बाधितम् अभवत्। सायं 5 वादने तृतीयस्थगनात् परं यदा लोकसभा समवेता तदा पीठासीनाधिकारी कृष्णप्रसाद तेनेटि देशस्य परीक्षाप्रणाल्यां परिष्कारार्थं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् इत्यस्योपरि चर्चां प्रारब्धुम् ऐच्छत्। तदा विपक्षि सांसदाः स्वस्थानेभ्यः उत्थाय उच्चैः विरोधोद्घोषाम् अकुर्वन्। अत्रावसरे तैः नीट विषये प्रदर्शनकाले छात्रेषु पञ्जीकृतानां सर्वासां प्राथमिकीनां सद्य एव प्रत्याहरणस्य दृढयाचना विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य भारतस्थितः युक्रेनदेशस्य राजदूतः डॉ. अलेक्जेण्डर पोलिश्चुक इत्यसौ आहूतः। अयं पदक्षेपः व्यापारिकपोते MV ओमोर्फी इत्यस्मिन् सञ्जाते आक्रमणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य मृत्योः पश्चादुत्थापितः। एतां घटनामालक्ष्य स्वस्य गभीरा चिन्ता प्रकटयता विदेशमन्त्रालयेन व्यापारिकपोतेषु एतादृशाणाम् आक्रमणानां घोरनिन्दा विहिता। मन्त्रालयेन रेखाङ्कितं यत् एतादृशाणि आक्रमणानि सामुद्रिकनौवहनस्य सुरक्षायां, नौवहनस्वतन्त्रतायाम्, अन्ताराष्ट्रियव्यापारे च प्रतिकूलप्रभावं निपातयन्ति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये गदितं यत् व्यापारिकपोतानां लक्ष्यीकरणं प्रति भारतस्य दृढचिन्ता, युक्रेन प्रशासनं यावत् प्रापयितुं राजदूतः निवेदितः। मन्त्रालयेन पुनः प्रत्यपादि यत् एतादृशानि कार्याणि निरपराधानां नागरिकनाविकानां जीवनं संकटे निपातयन्ति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अद्य सार्वजनिक परीक्षा विधेयकमधिकृत्य चर्चां प्रतिरुन्धतः विपक्षीयान् दलान् भृशं निन्दितवान्। संसदि प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सः न्यगादीत् यत् एषः विधेयकः प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु संलग्नानां दोषिणां कृते कठोरस्य समयबद्धस्य च दण्डस्य विधानं करोति। श्री रिजिजुः सविस्तरम् अवदत् यत् अस्मिन् विषये चर्चायाः विघटनं छात्रेषु राष्ट्रे च असमीचीनं सन्देशं प्रसारयति।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: रिजिजुः विपक्षीयान् दलान् अभ्यर्थयत् यत् ते छात्राणां भावनाः सम्भावयन्तः प्रस्तावितविधेयकमधिकृत्य सर्जनात्मकचर्चायां संलग्नाः भवेयुः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम्

0: आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य पूर्वराष्ट्रपतेः प्रसिद्धवैज्ञानिकस्य भारतरत्नविभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामवर्यस्य पुण्यतिथिः वर्तते। लोकप्रियः मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रख्यातः डॉक्टर कलामवर्यः देशस्य अग्रगण्येषु शिक्षकेषु अन्यतमत्वेन स्मर्यते। सः प्रतिष्ठितनागरिकसम्मानैः पद्मभूषणं पद्मविभूषणम् अथ च देशस्य सर्वोत्कृष्टं नागरिकसम्मानं भारतरत्नम् इत्यादिभिः विभूषितम्। सः भारतस्य रक्षासंशोधनक्षेत्रे अन्तरिक्षानुसन्धानविकासकार्येषु च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः पूर्वम् अनुमिमिते यत् वंगोपसागरे गभीरनिम्नपीडस्य सञ्जातत्वात् श्वः यावत् ओडिशा छत्तीसगढ़ गंगातटीय पश्चिमवंगराज्येषु अतिवृष्टिः भविता। विभागेनानेन अद्य ओडिशाराज्ये क्वचित् अत्यन्तवर्षणस्य सम्भावनामालोच्य रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। एतदतिरिच्य ऋतुसंस्था दिल्ली चण्डीगढ़ हरियाणा हिमाचलप्रदेश पंजाब उत्तरप्रदेश उत्तराखण्ड विदर्भक्षेत्रेषु अपि श्वः यावत् अतिवृष्टिं वेदयति। इतोपि च विभागः धीवरान् उद्बोधयति यत् ते बुधवासरं यावत् उत्तरपश्चिम वंगोपसागरे तथा ओडिशा पश्चिम वंग उत्तर आंध्रप्रदेशयोः तटीयक्षेत्रेषु समुद्रं मा विविशुः। असमराज्ये जलौघस्थितौ परिष्कारो जातः यतः अधिकांशेषु प्रभावितक्षेत्रेषु जलस्तरः न्यूनीभूतः। साम्प्रतं शिवसागर गोलाघाट जारहाट चराईदेवजनपदेषु स्थापितेषु नवाधिकशतं साहाय्य शिविरेषु 37,000+ जनाः आश्रयं गृहीतवन्तः। केवलं शिवसागर जनपदे एव 66 सहायता शिविराणि संचालितानि, येषु 30,000+ जनाः वर्तमानाः। प्रशासनिक अभिकरणानि एतेषु जनपदेषु प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः साहाय्य सामग्रीणां वितरणं कुर्वन्ति। लक्ष्यभेद क्रीडायाम् अद्य चीनस्य हांगझोऊ नगरे समायोजितायाम् ISSF विश्वचषक स्पर्धामालिकायां भारतस्य ईशा सिंहः महिलानां 25 मीटर पिस्टल स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। 21-वर्षीया ईशा सिंहः अन्तिमस्पर्धायाम् उत्कृष्टं नैपुण्यं प्रदर्श्य 40 लक्ष्यवेधैः सह स्वर्णपदकम् आत्मसात् कृतवती। अपरत्र पेरिस ओलंपिक स्पर्धायाः पदकविजेत्री मनुभास्कर प्रतिस्पर्धायां निर्णायकं शूट ऑफ जित्वा 28 लक्ष्यवेधैः कांस्यपदकम् अर्जितवती। नवदिल्ल्याम् अद्य 22तमायां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धायाः विधिवत शुभारंभो जातः। स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहं संबोधयन्ती दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रावोचत् यदेषा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता सर्वेषां कृते प्रेरणास्रोतः वर्तते। इयं सहभागिदेशानां मध्ये परस्पर संबंधान् सुदृढीकर्तुं सहायिका भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत। श्रोतेहो, आता ऐकूया रूपरेषा आमच्या आजच्या उर्वरित तसंच उद्याच्या कार्यक्रमांची। प्रथम आजचे उर्वरित कार्यक्रम या रूपरेषेनंतर म्हणजे 6:35 आपण ऐकाल कार्यक्रम काव्यांजली हितगुज कवितेशी। यामध्ये योगिनी जोगळेकर यांची कविता आषाढी ग झाल्यावरी, लेखन जान्हवी भागवत यांचं, सादर करते विवेक वानखडे। 7:00 प्रादेशिक बातम्या आणि 7:15 वृत्तविशेष हे कार्यक्रम आम्ही मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित करू। त्यानंतर 7:30 माझं आवार माझं शिवार यामध्ये राज्यस्तरीय कृषी प्रसारणात रसायनमुक्त खळी जैविक तंत्रज्ञानाची नवी दिशा याविषयी शरद भुरे यांची मुलाखत, तसंच माझा ड्रॅगन फुल शेतीचा प्रयोग प्रगत शेतकरी वामन निचंते यांची मुलाखत हा कार्यक्रम देखील मुंबई केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत। रात्री 8:05 मराठीतून राष्ट्रीय बातम्या मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित केल्या जातील। सव्वा आठ वाजता आनंद घ्याल।